0: Alla söker buffén av Hotel Hafnia Vera Panorama 8 och 9 juli här vi börjar vid gåen urvalet av köttet, tjockade, salate, omframtsuppe och förskån mäte. Eisenne vill också gott om man har. Ett särligt urval vill till bötterna. Kom och njöt gåa utsynne i vid havnena av Satihat och Hotel Hafnia och Alla söker. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre en atur for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisert at helene om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu, og egenkommersen.fo. Tog vi kunne vi visse sida, er hette vi bittlere enn nærkant.
2: Fyre FM8, 85,6 unnelse.

Ja,

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jon från Vänster Bilrutt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30. Eller skriva till Ockron på bilrutt, kulavensel.fo.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
3: Það var tærlöks vindagjó, setið svo samband við gulluglugar. Við það var størst örvala vindi under blaste, timbre, etta træl og sværa sjálfandi allt við kjött. Gulluglugar. Tóttar tjekk 2, du får 2, 0, 0, 0, 0. Gulluvæt gæði best.

0: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bli av föregång till ändaliga kappdaren här av Havnarva. Hos Hannarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djurros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund förja falska en att gåa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla förja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund förja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla förja.

0: Ainoasta Isuksiun. Strandamaan Link.
1: Lonkon nu kastu oknatar elkongomestja til Olasugurorin 2026. Öll som köper elkongomestja netnån är vi i lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Elkongomestja kostar 1,100 kronor och kunde köpas av elkongomestja.fo. Vi suttjas till Kapp.

Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig stolslit nu Vestmannabjörsna vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpar oss för att du stöv och samband av showen. Ring till åpar oss av 23213 eller via hemmasjågare åpar.fo. Åpar oss, samband och gödlom växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Störst Ålasöka tilltäck och sms. Månadagen 22 juli börjar Ålasökan för bötterna och sms. Klockan 14 verður underhållt vid Cisco Zigzag och vi bjöd anledningsmåling, balloner, pop-up och mist. SMS, ein Bojlinger och i havn.
3: PM Plus inskjer följa första ena framur goa Ålasög.
4: Atlantic Airways inskjer ötland.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Færsölan innskir öllum fyrja falki en að gáa ólasög.
2: Bílúður innskir öllum fyrja falki en að gáa ólasög.
3: Landsfela handverskarana innskir öllum fyrjun, limonsöjnun og samstarfsfelovun en að gáa ólasög.
4: Vita sér innskir öllum en að gáa og orskurruga ólasög.
5: Frá Lúf, þær og túnum verið yngst en að gáa ólasög. Lúf.
6: Fyrir sommer var sluppen Johanna en tur I Skottland. Silt var gjøkken Kaldonske kanalene, som et eller annet gang gjøkken kjente vattnet Loch Ness, og vi kjøver reisende I byen om Åpan og Tobermory. Hette en reportasje av ferien I Trimen Førsten, og jeg sendte ikke noen sikler til gjøkken Kaldonske kanalene, og vi begynte I Inverness Marina, som ligger bænt innenfor de første slusene.
7: Det ble man løte å bo I Marina inne her I Inverness. Vi hadde akkurat sett dere nere at skaffa Så kom Bård land jo med at slussan for opp om 20 minutter. Og til etter slussan for opp, det en brygg for vi skal opp. Og til en rettelig vel trafikere brygg, hentan her jeg trafikere av bilen. Så tar jeg hånd for opp, tar man være klar. Så at alt leip fra Bården og Mørdla min kort I huset til som vært til Vestjennom. Og så opp, jeg kjører klarst. Og nå standa vi så bare og boi etter at den her var siktene brygg for hånd for... Upp. Nu snurrar den där brickvin och hon är
8: Ja.
7: Ja. Brickvin räcker snurrar och hittar man på att här på att remote rocken. En säkert på att Det har tittat bara öppt.
8: Vi gjort fel, vi ska boja.
7: Det är ett skip här han ser inte. Jag kommer tvär på att remote rocken kan nu. Så nu slår han back. Ja, annars vill jag se den här brickvinn, hon en dubbel vepan, så hon väl brejare än hin, men hon rejst inte gommel, hon rejst inte nytta samman, och ett rejst en svinkbrickv. Nu backar vi får inte tråka in I motrust ner på hon baden. Det här var kila gott, men nu får det inte för, så jag ska sitta här för att spela. Det är gott lossat, tycker jag väl. Nej, det gång som det ska all. Vi backar spärkliga. Och här ser jag bara badarna som kommer. Det två... Det säkerbad där.
8: Det rolling nu, ta färges med.
7: Och som det blev sagt. Det gänka om backbord och vi vill backa lite sen där.
8: Det två kibar in.
7: Och där kommer man stilla roligt. Och vi där backar lite sent. Och så kör vi spekligen fram. Ena för ett rätt.
8: Hej.
7: Ikan nu, du får förrätta så vill du hälsa på er.
8: Ja.
7: Och vi får spekligen ett rätt där. Inne så var det
8: knäst.
7: Det har akkurat funnit här fram till till där hjörn och så brunnen.
8: Ja, det var fru här. Ja, så I bort.
7: Och det är inte så öliga brätter.
8: Vad är det? Treja större borden. Här är det övriga borden.
9: Färdigt han.
8: Färdigt va?
9: Ja.
7: Och nu drejar han. Och slusan kommer här. Och det här är ett slusepär faktiskt. Det ser ut att vara trutsar och jag är inom. Så vi kommer in där första och så färdar vi upp I myrstusen här och så upp I nastus och cyklar vi här. Och så hittar vi snart ena träd och har Loch Ness. Och nu får jag att rycka till vid bojen. Så det är så att... Ett vitt.
8: Ja.
7: Johanna, de har fått det sprutet till att peka rätt, så att säga. Och... Tätt hjärta. Det blir bättre. Jag ska helst inte hälsa på kvarsen i Grand Kant eller Porsche slusen här. Vi kommer spekla in och i så slusen nu. Och gänga så snorra på ett. Vi är störst av kiparen. Nu är det så lyckat här att han ska ha lite center i Storeborg. Det är inte rätt klart där. Nu har han ska inte rätt klart att slå bak. Och vi har några hyl. Det är Brickvind som är färre natter. Nu får jag bomma den upp. Och här är vi kommer in i slussna och så är det enten i land. Och vi får springa nu. Och så rycker raven ut från Lutsen Sötne. Jag hoppas det finns enten i land och raven. Du kan köta. Hon är inte helt kommande inom Porsche igen. Så. Vi tar en lycka fint att springa ut center. Sitter långt fram.
8: To win.
7: Jag kommer här och så har jag tagit av i långt nu. Så stäcker jag igen. Ja, och här får änden av land och raven i eisen och så ligger de trygg. Det här gånger som en svisk vid er långt kommande i köknen där första. Och hon har blivit fyllt upp och Porsche till nummer 2 och 3 man är uppe och vi färra spekliga in i det mittaste av sina 3 minuter, det är som tror i trapptrin och det är om lag 30 meter vi kommer upp i kvargares ljus hela, kanske inte mer än 30 meter så det här slusna vi är färre i jöknen nu är cirka 12 meter. Och då är vi nästan i nivå vid Loch Ness. Så vart som minns så är det ena träd om jag löter och så är vi inne i tog kända vattnen. Och det är inget som inte kött är att men jag har tagit sig här så är vi nästan kommer helt in i slus nummer 2. Så väntar man här hinner vi in och hittar att rätt så för atterkipet nu akkurat i någon postre och uppe i Akajen i gänget där trutje mans och nu har jag gjort en fejl. Nu har jag gjort ett spring fast och så det var kanske inte så öjliga genialt men det har gjort det enda fastan för att hölja och det har betytt så tutta så vill det här att skipa fallet in och i motor mot muren och att det är så rimmar fast alltså. Nu vet jag inte vad jag gör vidare. Och där får han över uppe. Ja, nu börjar jag lossna. Nu lossnar jag att. Jag checkar bilt mig innan det var ju i en rätt av trima, men det är faktiskt 4. Så vi är ju i nummer 2 av 4 nu. Och nu såg jag en Porsche till det fjord som är för framman. Tekniken må vara att han är att man tar vatten ur slusen som är framanför och bara släpper till vatten om man till nast. Och så kommer det upp på tammaten. Jag vet inte ordentligt hur stor den här slusan är och i långt och brett, men jag gott på är att hon nog man är 1,5 meter länk och 12 meter brett här eller så nog glömt att det här kanske inte bara kanske 15 meter brett och tror jag 15 är rätt rymligt gott på om hur största det här carrier. Och posten är inte fullständigt inte som var att ta ena för den att hej är nog och nu har vi ju inte snackat om att det var en mekanisk post det kan gott vara att det är utavlyckor och det är inte så mycket kött och det är inte larm från dem så det kan gott vara att det är det men det är inte bara skont än så att det är ett lilla pratande som vi faktiskt stannar uppe i landet Vi är intresserade ju i Johanne till tre kvarn det är att så gammalt skip köper hända mig in. Vi ska minnas till att Johanna hon är färdig av 140 år. Helt näft är hon 142 år gammal. Och till tjänsten. Och det är alltså några plankar och en i en som är original från 2000. Självt om hon är bliven som inte har hörst restaurerad flera för. Vi kommer späckliga i de parter till tre och fyra. Jag vill inte flytta mig sen så att jag kommer ut ur Sjönafälten till Kiparnan. Det gör det som nu. Jag ställer mig bara framför störmasterna. Så tänker jag vara för oss om jag fyller det. Man fyller inte Sjönafälten som en störmaster av det. Det är bättre. Och nu blir det runda framme till mina böje. Så att nu... Nu förhandlade de om hur det skulle köra ändarna fast. Och det är multitasking. Det är en med avgång i två minuter. Det är spännande om man hör den ratta om först. Sprint är fast, säger han. Vi råkade igen verkligen att springa er. Så det är bara glimrande. Så har han nast kört fast här. Och han fick ändå ett sin rabatt. Så det här är helt perfekt. Man har gått för Lutzender långt fram. Och det är bara halvt eja vi om vi är innanför Porsche 18-4 till att vi är ensamöld i slussna och här är massor av plåser framför. Så sprutar vi över i kurset en 6-6 meter ut till Porsche, så det är inte problem. Så nu är vi just fast och klostar kvar Porsche 18-4 och kom. Och så är det den samma proceduren att det här pumpar vattnet och så om 5 minuter så får jag det in och ut här fjore slusna och just ner i sluttrappen och parstar för att det nu. Nu är vi där ut ur slusna och nu finns vi gäster. Här kommer en dunnemamma vid någon dunnunkon. Dunnemamma vid 5 ungen och hon att lära en tur och check för att marschenta vägen kanske kunna prova det för. Så det ser rättliga avhuvudst ut. Att det är kanske det man kallar för en projekt mamma. Och det är kanske smartare än jag ligger in i kanalen här. Det är många läcker. Och samstånd som att donnan får in i slusarna så får det bli ut ur slusarna. Och kommer ni egentligen se här marinaerna. Så är vi färdig in i så här kanalerna och siktar fram i marina inne på nu. Och här är en liten uppgivning till kiparen till att hans härskepp inte kvar han ska sikla. Till att bäckvarna Johannes som inte höver. Så nu är den fjärde där det sänder fram och grån. Och han ständer och pekar och ropar om man ska... Backbord, storybord, midships. Men problemet är att det är inte centralt vi har hälsat på folk och det kan förbjuda kiparen i kjövand. Så hvis det låser nu har jag hilt sig till att låsa och så kan någon annan hälsa på så är det kanske fungera upp att det bättre. Men vi är vi och gör någon hese här kanalerna nian och i Loch Ness och här är satt att säga helt obegripliga verkst. Her är trö och barn så ju nu kanalen är inte att sälja braj. Hon är kanske så här halvt rush metrar där. Här alla. Nu kommer vi till så här nästa slussna. Och här är en liten uppgivning att vi har kajskapelse och vi skulle lägga till att boja ser ut till. Och här ligger en båt långt nu och han ser sin hörde ser ut. Och det är närmast en pram eller vad det är och ligger

0: kom ein maður við landaunan og líka vinkar sindi til okkun. Eg veit ikki man ætlar at hava okkun að leggja at aftan fyrir hann, men tað kunnu vit so líka sum ikki. Og nú sé skiparen til at losa dem og finna til om han gjør instruksjoner eller om han vinker til folk av landet. Han har blandet det konsekvent sammen. Han lykkes å gjøre stille seg fremme på den låsen. Og jeg vet ikke om han var så veldig glad for å se på i det her bandet. Men anten så akter han skiparen etter som han skifter ut. Det så veldig enfalt. Og nå vi kommet her at vi suttet til Anna, og vi renner ur Loch Ness og om til Inverness. Hon är bänt sonen för Jakob till att se till vänster som vi cykla. Och här är bara sån little beaching i mittelkanalerna och Anna. Men det har varit där är att vad är det alltså så här kanske touch till 12 meter lagre än vi där nu. Så vi cykla först i hatt med en ajen hon är i stavihatt. Och det är sin riktigt att beskriva hur det ser ut, men högre men här är en stolamurer och är byggt upp från kanten av kanalen och så kanske en 2 meter upp. Och så långt upp efter här är så allt trävuxet. Det ser nästan ut som att det här var grivet kanalen ner och i här också vägna, men hon inte har gjort det här för 200 år sedan, det tror jag inte att säga. Och så är det sån här tension i gängre i mittlen, Anna och kanalen. Så det är ju mer näka av en konstruktion att gjort det. Nu har vi silt nian efter och i mot Loch Ness och i 20 minutter. Og her narskas den seneste slussen. Det ligger noen båter her vi har litt brygg. Det ligger boja til kjørte til å si. Det er så kjøpig til å komme sin nærre. Turen her fra Inverness og inn mot til sunnere, til norrere enn den Loch Ness. Han er veldig ometallige veker. Trø av Bavonsøyen. Og ægin hún svo runni partvís fram við æsni sent lakri en hver vit er í kanalene og nú kemur slúsan svo spekli undan kanalen hún dreier hún er gynnsjöð som lítlum búa norrýver og nú dreier svo atter lítlum súrýver og her liggur ein bátur som ser útla að vera ein húsbátur altså ein bátur som permanent ligger här. Han ligger så framför sig här säktbadan här. Sen den hus här och nu kommer så själv slusan undan. Så är vi där vi är in i så här sista slusarna och har en Loch Ness och själv fylltet det kom till Groft L akkurat då vi vill narka stända. Men det är inte att det är just det här. Det är bättre. Og býst að næsta kemur til að hann sentur fram okkur okkur nýtt æstni grott. Men við erum svo komin inn og ég segir slúsna nú í sprytnan. Og nú erum við som ekki vegin að vita að það skuldi fyrir eitt veit rúi að ég finnst að gjöra það fasta. Ég stendur okkur upp í á og tekur í mótur slúsumæstærin. Som kan tacka ändan. Och slussmästaren här så för är en kvinna. Och hon har klart att tacka motor. 1, 2, 3 och så går han här. Och här blir kört fast till sprintje. Det är kört nu. Og så lukka slið bakk. Så sprit ikke fyrir hæls på forstre. Og hon langstekka. Reifnende motor, og her bøyreisen, så det skulle ikke være noe problem.
1: Perfekt!
0: og så fast

0: Új vistahök. Het er was dan zo dat ik komt weer beter. Zo echt twee drui. Zo weer post achter dat we ook kon. Och så får vi vara in mot tui ett ronden så kända Loch Ness. Det är säkert båtar där, det hinner med det är en stor flott båt där bara framför det står så först. Och det är säkert är det sent långt fram så. Så först att vi har kommit till börjar långt nu att färra efter. Så om man 5 minuter så är det ute och reser slust. Och nu kommer vi till måndagen. Och här är det avhållet att ta in så den rör Loch Ness och kanalen. Det är faktiskt så och så. Det är just nu lite tension. Nu är den bara 5 meter bredare. Och här har ingen hatt och överhöver. Och en hon renner parallellt sådana för kanalerna och här är fett och ström i ånne medan kanalen här hon är pura slött åtanför jokon ut i vatten ut i vatten här kommer det här katamaranen vi där skulle möta han kommer spärkliga för inkänkande och vit är så för utkänkande. Det är 2 böjer här framme. Nu har du övertat Sucha. Skär med då. Det är ena böjen när han cyklar. Om han får in i mitten där. Eller om han får norra fyr. Det ser ut som han får norra fyr. Och han tar ner ägen här på ett. Hon. Ja, hon räddar ur Loch Ness. Och det här var just omkring konstruktion här på så att. Kanalen faktiskt kan flota iver iver ui anna och det är inte så fylsligt vattnet ur vatten Loch Ness eisene och det har byggt något som jag bäst kan beskriva som en konstig foss här iver så det är vattnet ui renner ui anna det är fyrtjockna det är konstiga fossen. Och så färd jag om man till med dess. Och jag ligger en bata mitt i andet. Det är inte fisk här. Tvärmans. Och sen katamaranen nu vid möta. Han har lagt stilt. Han lever. Sen har lagt sig att jag bor i ett rocken. Men det mest spännande här. Alltid är rättliga grejt. Den här konstruktionen. Det här var just. Tog kanalen i Space Blanc. Och vattnet innanför i det här spelsplank. Och så är det konstiga fossen som kanske är en halva meter under kanalen. Och så renner vatten simpelt ur vattnet och ur kanalen ner och janna. Och det här var en röft ner under det. Det ska komma upp och hitcha till det. Det är faktiskt rätt spännande. Jag vet inte om man hör det här upptöken. Det är som en liten fossen. Och det stortliga visen ner till er att dessa fasten ser ut att komma bort ur ronken. Det här är spelsblänkt och så börjar bara inte så inne så är det kvukt och larmande vaft. Kockor ståndar och råpar om vafflor och kaffe och så vidare, men det här är släckt och ytterligare, det är näck för spännande. Så vafflar mot bojarna löd. Och så är det lite fiskat, det här har fått höja baten också väckta. Ojus och ström. Och det är en dag vi har när hon hinner en flod tror jag. Så att han vet vad går vid, men annars släpper han fiska och hinner stor i baten. Så vi kommer in i Loch Ness. Och det första jag vill säga till er är att det här är särskilt störst. Ska man sammanbära ett litet synte vid före skvidskiftet, ja men så är det här Skalafjörren ganga tutsche kanske. Det är ett längt och smalt vatten. Jeg minnes ikke ordentlig hvordan lengt det ur enda og i annan, men det teker seg om om det er trutja tøymer at sikla fra landningshotten og så sår til Tambuyen i etter Fort Augustus og i ligger i botten til å se i Ussendingshotten. Og det her at ja, det som å sikla av sjånen. Bara bortsett från att till land alla vägen runt. Tog att det är det sämsta som är störst. Har tog lite på några matar. Tog att Loch Ness är ju ett vatt som öll känner. Och det är sjövande att försöka av Nessie. Och i er till Åtjör i Skåtar. Sia ska leva i så vattnen. Och att det har funnit Nessie. Det här skiljer man kanske att man tycker att det är störst vatten är. Men man skiljer ganska bättre tror jag att det är så dringt att finna något som inte är här. Så skåten så lukt så fortäller den att gå och söva och att få folk att komma här till och få bytla folk in att här är något. Och så fortäller den att vi intog en borste tror jag. Och det är ju ästa smärt nog. Nu är det kommande cirka en trygink sur efter vid Jögnan Loch Ness och här är faktiskt fitt av vintern. Det är alltid öppet här så att så vintern han bläser som han vill och bara inte innanför här som är det här ligger det slottet som kallas för Ukart eller liknande i dog i kjortliga det uttalade som det ska uttalas en kämpestor slottsruin för det är öjliga näck folk och är det här och så tjena örliga och det är störst det är jag vet inte om jag kan säga bara vittna vi det är här Amalienborg ganga 2 kanske vi öllum byggningarna som är här. Det är ganska det bästa sammanbäringen. Det är ser ut att i flat är det större än Kristiansborg kusser. Så det är det störst slott. Och så finns det en ruin till det här som är en krutch här i Örgsten. Och på ett land annat utspunkt är det slottet lagt som inte vi öj att det inte kunde brukas efter. Innanför ligger så en liten byggt och det här steg är rätt via turistet. Men det är alltid att slott och kjolt, det är ju kurs det värsta att man, hvis man kommer hända vid när man lyckas stäcka då och för in och hyckla, att man kan sagtens bruka några timmar här. Så spännande steg, det är så pura säkert. Här är Alta. Och Alta som är här är inte fullt bära av vinden. Det är att här är inte strömer. Ofta så är det Nessie som gör det. Och det är ett som också tror på, det tycker vi är så inte på kjolat. Men hvis du ikke visste hva du var, og visste at du var omkranset over land i alle veien, så er det ganske tro at du var en fyrig åkstein. Det er mindre mer, men det er mer som man sykler i en fjør enn hva det er at sykler over en vatten. Hvor ser du at det er snedig vinter nede på ent? Hva er det ofte en kjipare? Du har steg vi råd eller styrsvølen så igjen klokken, hvor ser 4 og i morgen. Hvor ser du det være?
1: Ja, vad ser du? Det är lätt sådär nämnt. Ja.
0: Men att det var slatt, men det var ju inte bara en linje.
1: Nej, det är inte det. Det är inte mer intressant här, Thomas, där bröder jag gör.
0: Hur ser du den här yngsta linjen till Inverness? Det här är rättlig utgrundsat ut till.
1: Ja, jag vet inte. Det var kanske en tjugo. Nei, vi tror fjøret til å være minst og grøtt i under kjølen når vi er inn, så... Så man vil være rett og lei.
0: Vet du, flående kjekkver?
1: Ja.
0: Så var planen at vi skulle inn og ut av første husene klokken 21, men det ble det ikke til.
1: Nei. Det er begynt ikke til igjen. Det er begynt ikke for en halv nok. Hva er det? Halv nok, ja? Ja. Då går bort det bara åt han vill ge. Och vad jag till det kommer lär mig.
0: Och hur så är det så att komma in i så slusnar?
1: Nej, det är vårt problem. Det är större än man råknar i hit, det är ju inte.
0: Vet du fortfarande att det bär över Johanna och vittar man att det inte var ownership?
1: Nej, det är vad det är inte. Det var inte färg från öron slusen så. Så hej jag typ alltså lukar som vi ska bruka samma framgångsmata så är Johanna kom först in och lukar alltså där går just det så här där går ju så där där bara rätt typ
0: Og nå vi så kom jøkken det første, og jo i Loch Ness, som vi sitter og prater. Hvordan blir det så resten av det nå?
1: Nei, jeg fikk til kalte for det gosta. Jeg har vært i jo natta. Sitt, ja.
0: Og så i morgen, hva da? Jeg
1: vet ikke hva det var. Morgen var ikke for... Jeg dro på en morgen, det var jo gimme kjatt. Jeg tenkte det børste, ikke.
0: Hva er en deilig lukket til innstillinger her, va?
1: Ja, det är ferie, så jag ska köra för något plan.
0: Men hur ser en sån cykel som det här? Är det spännande att det är något som är lutsande och tivt av vanliga?
1: Ja, det är ju ett av första för man har varit i Kaldonia-kanalen. Det är alltid spännande att prova på något.
0: Och hur ser vi i västern för jag har varit näckfärbant? Åpen og lyknande?
1: Nei, her er noe veldig. Det er bare silt når vi er på et av det. Vi er opp til Lusland som sår den ega. Det er veldig, det er i Europa.
0: Så det er sitt nødt for tiden?
1: Ja, det er inn til havn der og kjent, ja. Det er meg ikke vel.
0: Hva er det vært av stortløste for tiden her til?
1: Nei, det er ikke stortløst, altså. Det är så felaktsupplevelse eller så samla upplevelse, alltså allt har ju samma. Det är ju snäga så stinker hos det ju det är inte ännu hos det. Och vi tjas kanske.
0: Vi får så tja.
1: Ja.
0: Vi har något silt i köknen det mesta av Loch Ness. Här är det en 5-4 efter till 1. augustus. Och det har varit ett kallt upplevelse, nekve vinter og nekve alta og vattenreisene. Så de fleste av åkken har faktisk vært under dekk det meste av turen at han har det her så kom det borgene og kjolten til vekkost og alt som var nekve så kan kulte vinne og kjolt tog vekkraste. Akkurat nå stand jo hitje norr efter och jag någon Loch Ness så det är en för tre att Skvalafjörden vet jag först också ju men det är helt lustigt mera tänka för ganska två så mycket brakt är det att det är vatten jag lyckas se om bor vi för skrivskifter och väl långt resten så är morgon här i 1. augustus. Og vi er via Gjerg Lors til å føre inn i der første slusen her. Det er slusen her ur Loch Ness, nyan til Loch Oy. Og her regner. Det er akkurat på samme måte som senast Johanna var i kanalen for 11 år så gjerne. Det var eisende vått. Og til da nå, her, det regner ikke av grymt, men det regner rymelig an jeg. Nu färdar vi ett spekli in mot det första slusene. Och här stannar folk upp i åa och hägar mynter och filma. Och sen har vi uppe vid själva slusene och försöker nästa trappna här. Men här ständer det rikva folk. Man rikvar i paraplyerna. Det är ju näckbrukt här. Och vi kommer tatt fram vid just nu katamaran. Ja, det stämmer en 2 meter i mitten. Men det är någon kjolim. Han kallar Spirit of Loch Ness. Och här ombord sitter så några turister och hittar öjligt. Och inte bara en halv till år fram vid katamaranen så kommer vi in i dessa första slusarna. Och här är det intressant att här ränner vatten i slusarna, akkurat som en fosser. Och det är ganska där man börjar höra nu. Så ja, det är inte det jag bara bestämt inte. Och vi såg jag att det är näckfolk. Man ska, visst är det lästliga ska veta att det är en 34 folk stannat och hittar att de kom in. Och vi kom in på den öjliga i att trycka maten med sig som vi gör nu. Rutinan är kommen, späcklig in och klar att gruta sprint på. Och andra stäcka. Bögnar är lagt här nere i mitten och det är styrbord och vi har lagt här. Och här ständer Uppi á sjálfum portlunum standa nokkur fólk. Er þetta reynir við skrutjana gúlum paraply. Og hann stendur ekki að ganga undir því að kona stendur svinna og heldur paraply og mann. Og nú hörðu þetta fossin hér. Það hörðu betri og betri. Att vi narskast det här faktiskt postri är till den östra slusna. Att här renner om man är av. Och medan jag snackar så är jag sprint i Färland och nu får fortrostande land eisne. Och så lyckar jag efter det. Jag ska kännas fast. Så det här var inte tog i. Jag har haft 5 minuter för att du är vid Löste och till vid Litcha och jag säger första slutsen här i 4 augustus. Och annars kan jag säga om den bojen här, det är en pickelöjlig boj, det är pickt, vill du kalla det. Det är ganska, ja, jag skulle mäta det till. 500 folk i pickt var här, det var bara max. Det är några shopper, det är flera pupper, det är restaurationer och det är öjliga tydliga till det steg som lever av trafiken och jökna kanalerna. Men hånligt och hånligt, det vill jag kalla det här steg. Och nu tar vi porten för att och börjar börja pumpa, så slaktar det för i fossen. Och det jag vill höra nu är att checka framför det, det är pumpan och vi får en gång. Och det är inte alltid jag pumpar, så tror jag att här är långt i hacken, kanske 40 cm. Och på minjen en minut. Så det gånger virkliga kött. Här är 18 för jokken. Här, det ser mer och mer intressant i utgåsjö i Törra Kjörst. Jag har sett en proppa i sig här, småbadarna in. Det här ligger närmast i en bunka helt främst. Och alltså jag vet inte om det är tjommanskaper eller manglar på samma som man ser, men här ligger det lite tvärbattar helt framme vid Porstre och den tre ligger så bara inte attanfyr där och han är inte igång bunten och nu ligger han på tvärs och här får han en till land och onkel halar och halar den där baten efter, så jag tycker att det här kanske är onkel amatörer i färden till Kjös. Nu kommer jag inte mera kilo i. Båten vill hålla över in så han ligger 18-4 han främsta. Och just den sektbåten nu tar sig om, han är kommit in i slusna eisne. Och han vill föra så långt fram som tillber till att han ligger vid Porstre. Och här var Mara Kilo, jag tror att här kommer änden att landa på en av vägen och han blir förtöjt över. Och han blir förtöjt i backbord. Och så kommer en större gardinbåter in att han har. Och han, jag är så själv lite plås och i Storborg. Och så tog vi inte att säga om att det är nok. Det är det vill jag mäta. Så här är 1, 2, 3, 4, här är 5 båtar in i slusen i 8 för jag. Och det är det samma som Johanne, att han ropar instruktioner ut i hattalärnan och att han prövar för. Och han byr den här vatten om man skundar sig i köknen som brickfön är, tror jag att brickfön ska loppa att sedan han är bilar och bojar. Så kommer vi till uthör till sista slusen här i 4 augustus och det är kanske kött och väl, men allika väl så är klockan bliven gott och väl 11 och jag ska säga håll annan till att cirka byta på utrydden som är värre till er här alla kommer också om att kanalen här är ju mer än 200 år gammal och då har ju inte motorer i kipen så det man gör det här. För jag får vatten i köknen. Det var man drottar vid en spel. Och här står faktiskt ett spel utställda. Bara inte vid i sista stilsen. Det är svårt handspel att dreja. Det är således vid Johanna. Det ständer att du styrer. Här man ser du inte hur du ska styra. Så vi är nöjda att ha en lås här framme. Det det er det som er problemet jeg gjør, at låsen han er mer atralt, jeg vinket til folk, stod jo hukt i et, enn at låsa, og til at han ble kjipere, det ikke ser det vel alltid, at han skulle holde seg til til arbeid, så han ble utskajaver, og nå har jeg finnes ikke tverrærer. Det finnes ikke en lås, den helt fremme, sender en telegrafister midt av kjipen, og som er relé og korda vi gjør. Det er på overbeint. Framför Jokon, men så snärar vi till här som det är rättlänning för trävöxter. Så vi kommer in i en luttlandskå och en fyra träd. Och här är det här smalde, så här det är inte först en uppmärkning, men här är väl mest upphända vägen in. Och det är en grønne pinner stender og en klett stender lysene ut i kanalen og så ligger en bøye sitt langt frem og jeg vet ikke hva det er breit altså holdt 20 meter her alene det er et godt bo og til rundt et lokk etter kjenne blå rutina nå vi slusen vi utfører bænt inn tværmannsløp land og kjører fast portret etter vatten pumpa in och hårstri upp att vi får göra och teg kanske mittlen 25 minuter slutsemästaren ständer här och kikar klart det ser ut till att det attrar en kvinna i Esper och hon har gossar steg och tröst och ett eller annat nu men jag vet kommer närmare till jag sa och som i Kilja län så fortäller någon att han har bott från alla ben om man efter det vi det vi och det är nog det som är att det gäng så kött jag kan tro att det kunde alla vägen nu kommer det här gamla träskipen eller tall ship som de kallar det och det vi känner nu det är att vi cyklar in i det vattnet vi kallast Loch Oich det där vattnet ligger högst av de trimmen som är part av Caledonian Channel. Och det här är så den högsta parten av turen. Så härifrån så är det underbräcka. Det vattnet här är avlängt. Det är inte så brett. Och inte när normalt så längt som Loch Ness, alltså slett inte. Här så är att det är markeringar, alltså det är böjer alla vägen, så här är den cyklingarena mitt i köken. Det är inte värre i hinnebarn vatten. Ja, det är inte hinnebarn vatten. Men här är det på samma måte som Bant Arn Loch Ness, att här renner en A parallellt vid kanalerna. Om det renner samman något nere, det ska jag inte kunna säga. Men A-en här, att hon ligger till högre för kanalerna. Och här långt nere, tar det bara ett över och tar det till vänster. Och så är det en sån breje väver kvar och i bilar kan köra i snir på inte så inne. Och det här är det ojen ränder så inne vid den konstiga fossaren kvar det ränder iver från kanalen och iver och anna. Och det höjs ganska och upptog näsne med att till larmarcenter och till sätter skek fyrbrikt det att man har gjort på andra mat men det rycker. Här vi kommer in, här är faktiskt rättligt smalt. Till allt markerar vi bojon. Här är stora rejer bojor och i Storeborg. Och vi har en grön pinn och i backbord och vi kommer från boj bant nu. Och i mån till hos stor vatten i hinn är så är det här knäckvärt. Ta oss om. Det är ganska, jag skulle säga 100 meter i rum. Och nu hörde jag ett eller annat ljåg. Vad är det en tävär? Ja, det är ljåg. Det var en flickvar. En flickvar kommer upp i och åker bara inte nu. Jag råkade via till höjre stadsen. En liten propellflickvar. Som har väl och blir det. Och jag står akkurat och jag nu repar jag att det är lite joj. Men Stockholm var glädje. Nu är för att räkna. Atter väl och blir det. Och Nu har vi börjat äta så mycket lunch och jag har börjat en jacka, inte börjat drakt. Så nu är det bara ett lämmen nu. Blir en blåten i köknen. Och vi kommer in och jag ser här, eller vi är inne i cyklingaren nu, cyklingaren och i vattnet. Och vad är hon bra i? Hon har bara halvt rås med det ganska bra i. Och det här är angstande mittlen en helt och en trygg och det samlar bredden av vatten. Så här är det inte något att häka av. Vi ska se om det är något. Akkurat här vid det nu så är det ja, inte en gång lena av vatten men något han står vill. Men som känner så är det uppegrypliga verkostyr. Och det är det samma. Alla vägen i köknet av vattnet är så det böjdar och markerar kossi och man ska cykla. Kommer nu vill ha en rejaböj en ja kanske 45 meter och i Storeborg och en grön är närmast bett för framman. Och här skulle vi se i mitten och så lite knäcka vattennatter. Så det här är det vara avhållvärd cykling. Bætt og bjúrus nefri rætsinn lík sotsi, svo hefa við eina borg, eða það sem er etra þessar borgin, etra en ruín. Og ylt sem meira döm um hvað skjáma þetta maður vera, men þetta er kanska frá mýjöld, út frá, dömt frá stöttunni og þetta er törnir dominerar það mesta á ruín. Líka kanska, ég líka uppi á enn ég höfð, en ja, 100 meter upp från vattnet. Och det är såna ekva ruiner här i Skottland och i England. Och det är ju fullt av tecken på att det har varit en ekva krutsch och jökna ruiner. Och Borgsen har varit mättare vid att trycka sig steg. Och för att fullt av det har fortsatt en tog han över tid till landet så har han fyllt av Borgsen och sånt så det inte kunnat brukas till målstöd och sätten. Och det är 89 och det som är hänt här att det här är författligt. Så då stämt det bara som en liten värld i landslän, men i ungefär natur. Vi nackas ändå och locka och nu. Det är en tvärtryckare och snäppar i den natten vid skolan i mitteln. Och nu sast för ändå här en brygg. Och vi synar och här på här är en väver i mitteltröjen här. Sast nästan inte från vattnet nu. Och här ligger en tvärkan i rejsen framför Jakob. Nu fick jag på om jag skulle flytta med det sin tröst och bänta i tjonsfälten och köra årsmannen och det är ju inte något särskilt helt åt. Så jag tycker vi att det är inte så lika väl som i alla är. Men det är ju så kyrig hos er att brickorna är för framman och här ser jag bojerna är för framman och jag seglar bara inte nu i mitteln där som i skolan. Den gröna är i backbar och den röjer i Storeborg. Brickorna hon svinkar över till vinstret och så färrar vi och gör in. Och det är så kanal att han fyrit den. Slusan sast inte än. Här är mera vinter. En kvart av värld utgör löjn och. Och här kommer Kana-familjen här på ett. Och kvart är det här. En lilla farva Kana. Det har vi inte råd att säga. Och så här har vi för 25, 28 8 kanor. Det har varit inte småvis. Och det är vinka. Vi kör om det vinkar vid datter. Höftligt ska man vara. Här är hos er tvärdamer och våra öjliga blöjar röpte till att kunna vi droppa till det här datter. Och som du har sagt här så är ägstliga onkar yngre folk och några av oss ner. Ja, nu kraschar jag ett varje sekund. Det hörde vi ägst. Men det är vi som bär på spöj. Vi är inne i ett hus som vi vill kalla för en skog akkurat nu. Kanalen är 1,5 meter brei och här är trö helt ner i vattnet bara med vi. det ser ut som angsten. Jag vet hur det kan köknas ska ut. Det är inte 25. Det här är ena stantande väckerst. Det har sett år akkurat hur det ser ut, men man ska försätta sig till att det här ganska 20 meter högt trö, bara med vi. Kanalen själv är ganska så här 30 meter när brei. Och i bakgrunden är det fjöll. Så trö, vatt, fjöll. Man har inte sett grått om man fyrer. Och så vet jag, bara vit. Och akkurat nu kommer vi förbi en liten foss. Vi kan lämna från att vi körde oss ut. Vi har en liten brygg i den liten fossen. Och här är en stöttefoss. Så att här kör först en pass av kanalanläggen. Och en liten avrännare och tog här. Så att det här, ja, verkligen. Han är obeskrivlig akkurat här. Den där lötan inne i skogen är nog det närmaste man kan komma till att beskriva som en äviga stund. Tror jag att jag måste simpelthen släcka mikrofonen och börja njuta den. Och nu är vi att komma ut ur skogen. För framman är en nordslösa. Och här är det några båtarresterna. Och i rocknen vi att det är den första slösan kvar och vi börjar att färra om man efter att. Och det är så om man möter Loch Lochy. Men hända lötan här på ett från Loch Oich i och möter Loch Lochy i New York i skogen. Det är något som teker Atlan, Turen. Alltså, det är... Jag vill det yngsta man kunde sända video i Jögn Radio och Essen så att det är bara till att söka. Detta här, hos ena stantande väckert, detta här värda cykla här inne mitt en tröjn. Ett upplevelse. Vi körde fast vid slusen nu ena löte och så är det att färra ner runt där. Och inte nog med tog. Kockarna tar lite kött att det lät oss inne så bänt. Av borden här i lugaren och framme firmer stämt en flott lagkaka. Och ena träd är avvägis. Så man blev virkelig förkjelig av här ombord av Johanne. Vi är kommit in i det trea vattnet som heter Loch Lochy. Det är... Jag kan så säga. Fjallavatt ganga fyra här alla. Jag kanske minnar mig lite mer om Leitsvatt. Och det är mer eller mindre det samma landslaget som det är åren. För att det är mer av Vittelvetsja. Så det är jag ser här Lujnar Baumegen. Kvar och det är Trävaxe. Baumen av vi. Men Norrsund är en rättlig kvöss gränsa i mitten här uppe som tröjen är gänka och här som det är bäst. Jag råkade inte veta att det är en trägränsa, det är ganska mer att man har avgjort att man plantar inte långt nian. Och fjöllen här är det inte hackrig än kvället det var långt in i landen. Hackrig kanske inte rätt utryck i brattare. Och sådana är det så i. Här kommer en vävor från vi. Allt för en enda och det är för Loch Lochy i Eisne. Och detta är nu slags kvar att finna till och det är kvar vi skulle in. Här är två mållagar. Andra mållagen är den norrare och hinn är den sunnare. Och nu ljövar det som om att vi har valt den norrare och skulle ha valt den sunnare. Men till raffert så slår man bara back. Det är inte värre än så. Vi är halv andra meter av landet och hon är långt stäcka. Så det är gång kött. Nu är det trots att låser. Och här har inte vinkat till. Så det enda som det har vinkat till är till tandestänt vid Storhetsvallen. Och jag har alltid att nu är det så kommer Storhet på ett atter. Ja, Það sjálft ég svo ekki þegar komið stúrbæðartur sem maður næst nokkuð vera til. Hér innanfyrir ein pikluðil marína. Og svo spurningurinn við sútja nekkar sljúsir inni. Það verður áhugavert. Og nú komur hann hér galinjónun undan og ég haldi að hvis man skal ha byggt sáret så skal man vera rattlega kreatífur eller man skal vera rattlega jörfitt kannski að bæja í. Og hvis ég tekst nekk fæl så ja, það var stað denna så hér eitt hér skottsflagg attast så kemur eitt palestínaflagg og så kemur eitt grönlensflagg. Så det virkar som ja, jag vet inte vad jag kväll ska säga som en rättliga ståttlig blandning av sin dragvörjön och det är inte jag ser här förkvöla i spanska galjon hon är kört av plastik det är, ser ut att vara metallskip men det är form av en galjon här är två tält och så ser det ut som en kattler i mitt då. Och när det är under så ser det ut att vara ästliga av apportering så det här är ett jag ser speciellt fär och tar jag så mycket namn jag så heter Kung Fuchi så formerna hos den här är ganska mer att här som man kallar för en junka till att säga ett kinesiskt skip så vi är inte så helt läckta att laja då jag tar hos sig form och hus ständer allra attast akkurat som en kasse. Vi är när i hor och har vi för det mesta minnen om en kjallsor. Och men jag har gjort rätt mycket om detta kip har vi lagt ät en luttlare brygg och vi är bara här. Och jag visste till att en av de mest kylagåga mannen han klarade att få en enda om en pullart nere i Oase Brunne och tannade att jag skulle lägga på tåg. Så tåg har funnits startan. Och stävet jag kom till det är Garilochi jag tror detta. Och det är faktiskt samma som hemstävren så den här alternativa baden ligger bättre i. Och här handlar det om inte att pumpa vatten in i slusten men att pumpa vatten ut ur slusten. Och det är värt att göra nu. Vidare så kom det jöknen. Och är det och jag råkade vid att det är mest förnuftiga som jag kan göra hvis jag inte vill ha karm till det för en nyrontränad löd. Och i snedparten av turen jag är här är trävaxet bara minna framby kanalerna och det här är en göta och sådana är såg till folk att gänka jag såg här är Jag pär och gick en tur. Paraply. Det ser man ju väldigt ofta här. Och hinner med en in i mitten tröjan här. Här ser jag ut att det är värre och väver. Men det ser inte så kjortligt. Och parallellt vid kanalerna. Gånger en A. Jag ser inte att det är här. Men det är en kallas River Locky. Och det är nog det som är normen vid kanalen att hon är griven antingen i en A eller vid sugen av en A för det mesta vid sugen av en A och det är så en tillfällig här så är det här akkurat att det är post som man ser att det är nya här att vi är månad i hackre här en kvart i A ner. Nu är vi kommit till Banavi och akkurat som Vanta så släpper vi till Slonker. Det är Neptunas staircase vid 8 slusen och det är lite låga fält in. Och i det här slusen är åtta så att man släpper ut att det är man har en lukas som tog in i färden. Och det här kan man så råkna ut att det tänker mer än en tog in med att komma ner i köknen så det här 8 slusen är. Så det här vi gör det är att vi gör klart till att lägga ett en liten prickvarskap som vi är framför och det är så blir vi reserverat till Lockon ser ut till tror jag att här ligger badar runt alla ära ställen en akkurat här Nu får vi så bekräfta att det är möjligt att få vatten ner. Och det har vi bruk för det. Då är det inte vatten så igen när vi får det av Hawaii. Det är något som är det viktigaste issue i det att få örna. Och det är så inte troligt. Men det som vi konstruerar nu är att få en bunten ordentligt. Och så få en slank ombord så att vi får något vatten. Och så lägger vi stilt. Og sendingen har hørt vidt Kai Tofton, som skipar av Johanne Hendlaturen. Sett sammen hever Gunnar Johannesen, lagt til rattes og steg for opptøkten hever Ronny Thomasen.

0: du är att du finner alla okra bördar och hemma söna baltlo.fo. Vi tar uppe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltlo.fo är alltid uppe. Tick med Baltlo, vit vita, du doer.
1: Ålasuke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 och 29 juli här vid Borraja vid gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe och förskon mäte. Eisene vil också gott om man har. Ett särligt urval vil till bøttene. Kom och njåt gåa utsynet över havnena av Satihad och Hotel Hafnia och Ålasuke. Läs meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Frost ønsker Øtlund enn å gåa Ålasøk. Frost tykker å godkjente el og køleveidere siden 2008.
3: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund enn å gåa Ålasøk.
4: Halsurøktarfjellet ønsker Øtlund Føringen, Limonsøynen og Samstadsfjellet enn å gåa Ålasøk.
5: Jøsk Førjar ønsker Øtlund Førjarfolket enn å gåa Ålasøk. Jøsk Førjar.
2: Fra Krastein. Vi ønsker størrelsefølge, visitafølge og at du får en annars enn fram ur gode ålåsøk. Krosstein.

0: Treje hevdar rattliga gott.
1: Smirnu treje vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Bekma Balslev inkjer öllun en a goa álasögu.
3: Atlantic Airways inkjer öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
4: Fra Vikmar, vid inkjer öllun en a goa álasögu.
5: Offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
6: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til førja til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
7: Longo nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålasögerorden 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttas till Kappbrorren och Havnarvån.
8: Havnar Hanvarskarafela inskjur öll om förra följtju och en gåa Ålasögerorden.
2: Bekma Balslev inskjer öllun en a gaua ólasögu.
3: Ræin fyrir ferslutrygg inskjer öllun en a gaua ólasögu. Kæra varlega.
4: Frost inskjer öllun en a gaua ólasögu. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölavætar síðan 2008.
3: Atlantic Airways inskjer öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi ólasögu. Atlantic Airways. Atlantic Airways inskjer öllum föringun og öllum vidjandi en a flikvandi ólasögu. Atlantic Airways.
9: PM Plus inskjer fyrja fölkje en a framur góa ólasögu.
10: Ettur lönar grunnurinn Lúsverk inskjer öllum en a góa og trygga ólasögu.
8: Hálsuhjálpara fela fyrja inskjer öllum limusvinnun og öllum fyrja fölkje annars en a góa ólasögu. Hálsuhjálpara fela fyrja.
11: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrökt.kullavensel.fo.
12: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalokare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Frávik mig, vit ynskja öllun en a góa ólasök.
1: Nútla vissi ynskja öllun föringun en a góa ólasök. Ontsi som hónun a ólasök vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
2: LFO ynskja öllun föringa fölkja en a góa ólasök.
3: Fyrir arbeidar af hela ynskja límun sunum vi familjó og öllun föringun annars og en a góa ólasök.
4: Sökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat. Framsoppa och färska mat. Vi tar var själva till östen och kursla söta tonnorna av Hotelbrandan. Vi tar var östen och köpes hoppburg och valöner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan.

0: Hej tid, Ola så kan börja vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer det. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittna. Vi tryggas vid Chattner.
1: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gaua og húnalíja Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gaua Ólasöku.

0: Hej tid, Ólavsøkan byrjar við Tjatnir. Sunnudag 16. juli leder Hoppelunden við Tjatnir upp í Ólavsøka hemme frá klokkan 13 til 18. Komur rá ein hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Philip synger klokkan 14 og klónurinn Búbu undrendur klokkan 15 og klokkan 16 komi eg, Bjarki, að syngja og spela. Her verður eisini popcorn, candy floss, bomb, balloner og góður Ólavsøkstemningur. Jag kan gå mest till Foast på chatner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chatner.
1: Från portalen. Nåts lösningar blöjer nu av försöjande. Stök in på portal.fo och sök ödliga vår tillbörjande. Portal.fo.
2: Ta Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
5: Atlantic Airways inser ötlån föringen och ötlån vidjande en av flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
6: PM Plus inser följa följa en av framur gåa ålasögon.
7: Ettor lönar grunnaren Lusversk inser ötlån en av gåa och trycka ålasögon.
8: Hälsohjälpare fyller färja, inser ötlån limonsynon och ötlån färja följtje annars än att gåa Olavsöko. Hälsohjälpare fyller färja.
9: Lejardag, lutsen august, ver vi är i Attekarmer om allra helst Hemsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia, vi levande tonlage, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon, Terje och Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Gräs, Finne Koppa och Pottlottor, Rianne Nosse och Nekv Underfärapan. Och James för att telebussar körar en klagsvukt leverades kvön halvantumma, Atlantien och Nottna. En som Nottabussar körar beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nog släppa. Och att säga klockesläpp. Sitt att här ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri,
10: till råkej. Størst Ólavsøka tiltak og SMS. Månedagen 22. juli blir Ólavsøkan fyrir bøttnene og SMS. Klokkan 14 verður underhalt ved Cirko Zigzag, og vi bjør anlæsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
9: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sådär att det är storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
11: Vast du att safaritransport är särskröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
12: Visst du du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stora verskattlaner, timpervindu, träalovindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt helt så gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Longo nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
2: Från kommunala brännestöjna. Vi spyrja kvärt ska du kommuna.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Hei tít, ólasökan byrjar við tjatnir. Sunnudaginn 16. júli leður hoppilundin við tjatnir upp í ólasöku hemi frá klokkan 13 til 18. Komur raun hoppiborgir, minigolf, myselfie og nekv annað stuttlitt. Philip Singer klockan 14 och klonen Bob på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer E, Bjarke och Sinjo att spela. Här blir ägstna popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningar. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid chattner.
2: Visste du? Av en selv her plateverkstad, vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.avensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i nära öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, icke är gott nog.

0: Färsölan inser ötlån färja falske en a goa ålasög.
1: Bilodur inser ötlån färja falske en a goa ålasög.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon en a goa ålasög.
3: Vita sev inser ötlån en a goa och orskuruga ålasög.
4: Frå Lúv, tær og tøynum blir yngst en a goa ålasög. Lúv.
5: Scouse House er nå stedet her bæger viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofta. Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allerhelst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandea vi levande tonelage, Batnalande, camping, tjalding, gåumete og en av festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandeir og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, oase av klokkesleip. Svitsjet her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur. Vil heldur heva fri,
6: til råkei. Skulle du köpa något gardiner?
7: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och check gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
7: Varst du kväll? Ta Jerry.
6: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
8: Störst ålasöket tilltäck och i sms. Månadagen 22. juli blir Ålasøgan for bøttene og sms. Klokken 14 verur underholdt ved Cirko Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
9: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Longo nu kan du åkna dig ägångommersia till Ålasökeråren 2026. Öll som köper ägångommersia nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångommersia kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångommersia.fo. Vi suttjas till Kappråren och Haunarvån.
10: Hef du bruk för skånflottninge så ring till Safari tog vi gärna bojetöjna stittre.
11: Hej, hett är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägg tog av telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron av bilrökt, kulla vänsel, .fo.
12: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: SMS. Månaden tjejer till juli börjar alla sögan för de bötterna och SMS. Klockan 14 verur underhållt vid Cisco Zigzag och vi bjöd anledningsmåling, balloner, pop-up och mist. SMS, en bojlinger och i havn.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, tja Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Hej dit, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omträdde klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ola Sögan stämning. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi suttas vid Chattner.
1: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. I får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt återköpes. Så att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i halm.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kväll ska du komma.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

Skulle hur annars häftast? Sätt dig så i samband vid Gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta jack 2. Gulle White.

0: Alla suga buffén av Hotel Hafnia vera panorama 8. och 9. juli här vi borraja vid gåen urvalet av köte, tjågade, salate, omframt suppe och förskund mäte. Eisen är vera också gott om man har. Ett särligt urval vera till bötterna. Kom och njöt gåa utsynet i vir haunerna av Sattihatt och Hotel Hafnia av Alla suga. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Ravik mai, vit insja ötlun en a gaua olasuk.
2: Nutla vishin insja ötlun föringun en a gaua olasuk. Unchi som haunen a olasuk vi kaprore, skrugongun, gaun leie og kandifloss.
3: LFO insja ötlun föringa fastje en a gaua olasuk.
4: Föringa arbeidar af hela insja limusunum vi familjo og ötlun föringun annars en a gaua olasuk.

0: Beste Nio, yeah. Läs Maira och kob.fo.
1: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid gulutugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulutugar. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Störst Ålasöga tilltäck i sms. Månadagen 22 juli blir Ålasögan för bötterna i sms. Klockan 14 verður underhalt vid Cisco Zigzag och vi bjöd anledningsmåling, balloner, pop-up och mist. SMS, ein Bullinger och i havn.
2: Ta goa ölasökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat. Omframsoppa och förska mät. Vi tar var självande i östen och kursliga söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ögebis Hoppborg och balloner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan och ölasöker.
3: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
4: Ta ett Toyota för el, ta ett man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta ett man hade rinkar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
0: Långt och nu kan du åkna dig ägångomärkja till Ålasökerråren 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna Märstar? Hetta merkir at þær framlættar eftir strengaste umhverfiskrøvun og mellom framkomnaste madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så þær reisende knæsande gauar að liggja í. Vit leggja ikki rikt til hvert som helst. Aichen.

0: birthday.
1: Fra Tórshavnar havn til vi glede først år å kunne bjå føregån til endelige kappbrøren her av havnarva. Tórshavnar havn innskjer Øtlund enn a gåa ólasøk.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn a gåa ólasøk.
3: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn a gåa ólasøk.
4: Hålsøhjálpare fjellet førja innskjer Øtlund limosøynun og Øtlund førja falskje annars enn a gåa ólasøk. Hålsøhjálpare fjellet førja.
5: Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 512 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time om, tja Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en

0: Les Mayra og KOB.info.
1: Hej dit, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sögan stämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid chattner.
2: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 5430 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stittrum.

0: Scouse House, en ostaje här bäger viner och nudge anlit hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Till Scouse House visar vi till folkbund, pompen, darst, formulär, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter i nextotligare samma vi gör dem. Vi suttjast och tänk oss vi ofta. Lejardagen, 19 augusti, vi är vera i Attekarmer om allra helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia vid levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestötting, Blått Gräs, Finner Koppa och Pott Otter, Rianne Nolse och Nekv Underförapan. Åtjöps för att hela bussar köra ur Klagsvögg till V-Race, kvön Holvantumma, Atlandein och Nottna. En som nottar bussar köra beinleis till haunna efter festivalen, så heim ska ta nok släppa, oavsett klockesläget. Sitja där ägarkommersie ut det, av ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri,
1: till råkej. Trä hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu trä, ge vi strandamalen.
1: Ja. Hälsohjälpare fälla färja, inser ötlån limonsynon och ötlån färja fälltje annars än att gåa avlavsöka. Hälsohjälpare fälla färja.
3: Blykros och färja, inser ötlån än att gåa avlavsöka om vi hälsar i öhajdan. Låt oss häva hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom mot ruset. Blaja kross och följa.
0: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarva. Hos Hannarhavn inser Ötlund en att goa och lösöka.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion? Du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hólur, vitja lundanar björknun etla fyrra vi af fjall ui skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gavbuna og sövusavni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ut där. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du att Wenzel har en plateverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Bolig tur har lack kurla Wenzel.fo eller av telefon 35, 45, 30. Vensella.
2: PM Plus innskjer førja folke enn framur gaua ølasug.
3: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn flikvandi ølasug. Atlantic Airways.
4: Nådla virkje innskjer ötlom føringon enn gaua ølasug. Ogkje som haunen ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Let's go, girls!

0: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöd föregång till ändaliga kappdåren här av Havnarva. Hos Hannarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djurros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund färja falska en att gåa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund Limusoynon och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.
4: Søke tiltak og SMS. Månedagen 22. juli blir Ólavsøkan fyrir bøttene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Cirko Zigzag, og vi bjør anlesmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
5: Fra kommunale brennestøyne, vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: Färsölan inser ötlån färja falske ena gaua ålasög.
1: Bilodur inser ötlån färja falske ena gaua ålasög.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ålasög.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruga ålasög.
4: Frå Lýv, tær og tøynum, byr yngst ena gaua ålasög. Lýv.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Hei tid, Ola Søgan byer vi chattner. Sånne dagen 16. juli leder Hoppelunden vi chattner opp i Ola Søgan hjemme fra klokken 13 til 18. Kommer rundt hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annet stått litt. Philip synker klokken 14, og klonen bor på omtrent klokken 15, og klokken 16 kommer jeg, Bjørstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver Ola Søgan stemninger. Jeg kan gå mest til FOAST av chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
2: Frost innskjer ötlån enn a goa ålasuk. Frost tykker a godkjente el- og køleveidar siden 2008.
3: Malarmasteren Ransin Napoleon Djuros innskjer ötlån enn a goa ålasuk.
4: Hälsoröktarfelaje innskjer ötlån förnergon, limonsynon och samstarsfelavon enn a goa ålasuk.
5: Jusk färjar innskjer ötlån färjafalte enn a goa ålasuk. Jusk färjar.
2: Frakrastein. Vi tänker att starsfölja, visitafölja och att du får en annars ena fram ur goa ålasök. Krosstein.
6: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du komma?
7: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt en lörst, men nej.

0: för el, ta ett man av Jordan. 340 hästar, 580 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta ett man av det rikare.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är Jordan har skiftat. Kom och hicka ett där man, kör Rain Service. Vi tar ett Twitch-ara garanti, eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Bekma Balslev inser öllun en að gáa álasögu.
3: Atlantic Airways inser öllun föringun og öllun vidjandi en að flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
4: Frá Vikmar, við inser öllun en að gáa álasögu.

0: Först ålasögon tilltag och sms. Månadagen 22 juli börjar ålasögon för bötterna och sms. Klockan 14 verur underhållt vid cirkus zigzag och vi bjöd anledningsmaling, balloner, pop-up och mist. SMS, ein bullinger och i havn.
1: Havnar Handverskarafela inskjör öllum förra följtju och en av goa ålasögon.
2: Bigma Balslev inskjör öllum en av goa ålasögon.
3: Ryan för Färsletsjik inskjör öllum en av goa ålasögon. Kajra varliga.
4: Frost inskjör öllum en av goa ålasögon. Frost tycker att godkända el- och kölevädare sedan 2008.
3: Atlantic Airways inskjör öllum föringen och öllum vidjande en av flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
5: Scouse House, en ostäje, här bäger viner och lunch anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Till Scouse House visar vi till folkbund, pompa, darst, formula, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Frávik mig. Vit ynskja öllun ena góða ólasök.
1: Nútla vissi ynskja öllun föringun ena góða ólasök. Ontsi som haunin á ólasök við kapróre, skrúgongun, góðun lægi og kandifloss.
2: LFO ynskja öllun fyrja fyrja ena góða ólasök.
3: Fyrja arbeidar af hela ynskja límun sunum við familjó og öllun föringun annars ena góða ólasök.
4: Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att rikka.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

i sms. Mannen det är en tjej som har julig börjar åla sögan för de bötterna i sms. Klockan 14 ver du underhållt vid Cisco Zigzag och vi bjar anledningsmaling, balloner, pop-up och mist. SMS, en bojlinger i havn.

0: Leikros og følge, innskyr øtlandene gå og ølesøkene vi har sier avheten. La dere hava hona og stortlige samverd utan rus, og minnes til at teka det i største alvare at verje okkar ungdom i møte ruset. Leikros og følge.
1: Bygma Balslev, innskyr øtlandene gå og ølesøkene.
2: Etter løn av grunneren Lusversk, innskyr øtlandene gå og trykka ølesøkene.
3: Toyota för el, då vet man att det gör det. 340 hästar, 570 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, då vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi tvärtar 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyder en Toyota.